0: Anna Ivarsdotters avhandling. Men det har också forskats mycket på annan äldre musiktradition på Svenskt visarkiv och görs fortfarande, nämligen skillingtryck. Det berättar litteraturvetaren Karin Strand som själv har intresserat sig för de här gamla trycken som kostade ungefär en skilling.
1: De här tidiga vistrycken som är vårt äldsta massmedium faktiskt då, som både innehåller naturligtvis vistexter men som också berättar väldigt mycket om sin samtid. Mm. Så det jag har skrivit mest om hittills är visor som på något sätt griper in i samtidsangelägenheter, alltså framförallt kanske skillingtryck om brott och brottslingar, men också om olika slags sociala problem och sådär. Mm. Som jag tycker är jätteintressanta, inte bara för att det är så att säga sensationella händelser, utan för att det är på något sätt en nyckel in till en tid och blir på något sätt gränssnittet. För det här var ju det vanligt folks förströelselitteratur, kan man säga. Det var ju de här visorna. Men samtidigt fanns det ju också censur, och kyrkan och myndigheterna lät ju inte vad som helst slippa igenom i de här trycken. Så att det är liksom en balansgång mellan att moralisera och att faktiskt informera vanliga människor. Mm. Och det tycker jag är jättespännande.
0: Mm. Har du någon sån där favoritskillingsryck?
1: Alltså det är svårt att välja. men vad ska man säga? Jag tycker faktiskt att det är kanske svårt att säga ett särskilt, men jag kan tycka att en genre som bisarrt nog är oerhört intressant är faktiskt avrättningsvisor. Och inte för att visorna i sig, till skillnad från dagens true crime där man får veta allting och detaljer och psykologi och allt möjligt, så är de väldigt spännande för att de är ju, det är en typ av visor som gavs ut i anslutning till avrättningar på orten. Och framsidorna är ju lite grann som löpsedlarna på våra kvällstidningar. Där får man veta ganska mycket. Den här personen gick till sitt dödsstraff på grund av detta. Och så datum och plats och så. Men själva visorna är ju ganska allmänt hållna. De är väldigt religiöst betonade. Och det är liksom den botfärdiga syndaren som ångrar sitt brott. Sådär. De är nästan utbytbara, själva visorna. Men tack vare de här löpsedlarna så kan vi hitta personerna i domstolsarkiven, och då blir det väldigt intressant att se vittnesmålen där och jämföra med visorna. Vad hade egentligen hänt? Liksom. Mm. Så att det är en nyckel in till en mikrohistoria som är väldigt spännande, och där visorna har en väldigt viktig roll.
0: Verkligen jättespännande. Vilken tidsperiod är detta först och främst?
1: Ja, storhetstiden är ju 1800-talet för själva skillingtrycken. Men just de här avrättningsvisorna, de kan man säga storhetstiden för dem skulle jag säga är kanske 1700-talet. Sen i takt med straffrättens liberalisering och sånt där, man började avskaffa det offentliga dödsstraffet. Då försvann så att säga relevansen för den här typen av visor också. Så då skulle jag nästan säga 1600-1700-tal.
0: Mm. Okej. Mm. Och de finns bevarade då i skrift. Finns de här?
1: Oh ja. Vi har en hel del original, men framförallt har vi ju kopior på andra institutioners. Framförallt är det ju Kungliga biblioteket som har den stora skillingtryckssamlingen i Sverige. Men vi har kopior på deras skillingtryck, så att det är här man kan hitta dem, höll jag på att säga, lättast tror jag. Mm.
0: Ja. Mm. Kan du sjunga någon nu?
1: Jag kan sjunga någon. Kan vi ta dem? Nej, men vi kan väl ta inledningen till en ganska sen avrättningsvisa från 1827 kanske. Mm. Mm. För de använder ju ofta koralmelodier. Mm. Det är ju det. Mm. Så. Och det här är då inledningen till dödssalm för änkan Britta Kristina Vanselius, som då avrättades. Hon var den näst sista kvinnan som avrättades i Stockholm, och det var 1827. Hon hade gjort sig av med en annan kvinnas barn som hon hade lovat hjälpa in på barnhuset. Det var så att säga ett oäkta barn som skulle skaffas in på barnhuset, för det var en stor skam att vara ogift mor. Men istället för att lämna in barnet på barnhuset, och hon hade fått en peng för det. Så hon var själv utfattig och behövde pengen för sina egna barns behov. Så att istället så sänkte hon det här barnet utanför Skeppsholmsbron. Mm. Och blev avslöjad och blev då förstås dömd till döden. Och då, det är inte hon som har skrivit den här visan, men typiskt för avrättningsvisorna är att de är ofta skrivna.

i första person, som att det är brottslingen själv som beklagar sin synd liksom. Mm. Hon kommer snart, min sista

0: Sorgligt.
1: Ja, men sen fortsätter det lite grann med om levnadsbanan och syndens stig som man vandrade. Och sen på slutet så hastar hon till sin död, nöjd att få försonas. Så tänkte sig författaren att det var...
0: Vet man vem författaren är?
1: Väldigt, nej, det vet man inte, men mycket pekar... I vissa fall kan vi se att det är... Att det kan vara beredelseprästen till exempel. Mm. Som skrev på något sätt en slags upprättelse, en slags moralisk... Alltså så. Men sen fanns det säkert flinka författare som förstod att det här var ju ett sätt att göra sig pengar, naturligtvis. Mm. Det sålde ju bra, avrättningsvis.
0: Det berättar Karin Strand. Men Viktor Johansson och jag skyndar vidare genom det öppna kontorslandskapet för att komma in till de så kallade digitaliseringsrummen där man digitaliserar äldre material. Och i ett av rummen sitter Valerie Mol.
2: Just nu sitter jag och digitaliserar CDR, alltså brända skivor som är brända från bandinspelningar av radiosändningar, alltså live-konserter som spelades. Mm. Och det kan ju vara alltså Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie, riktigt stora artister.
3: Mm. Wow.
2: Och de här spelades ju egentligen en gång på radio och sen har de inte hörts efter det, skulle jag tro. Mm. Kanske någon gång. Mm. Så det är just nu, och vikten av det är väl att brända skivor ruttnar. Alltså inte så att det blir att de blir vad heter det? Att det kommer
0: möglar inte sönder. Nej, de möglar uppätna inte. Av svampar eller någonting.
2: Nej, det är de inte, utan det är mer att de digitalt så börjar det bli svårt att läsa efter ett tag.
0: Aha.
2: Och då måste man, kan man liksom inte ha dem i 30 år eller 20 år, för då finns det möjlighet att de inte går att läsa längre.
0: Men om man som privatperson då har en samling, säg, inte vet jag, barnens sånger eller eget musicer, hur skulle du välja att lagra det?
2: Jag skulle väl välja att lagra det både lokalt och i molnet. Och då skulle jag ju välja något som inte är så här Google, alltså Big Tech, utan det finns ju jättemånga, både open source som typ Oxford använder eller andra. Men sen kan man ju också ha en hemmaserver där man har flera diskar som speglas mot varann. Och sen när en disk dör, då kan man sätta in en ny disk och så kommer den speglas mot den äldre disken som finns kvar. Det kan man ju göra, men det är ju avancerat. Och sen det absolut viktigaste, ha typ minst 3 backups. Alltså det är verkligen så. En inte hemma, en i ett kassaskåp och en tillgänglig. Alltså det är då, för annars så vet man aldrig vad som händer. Alltså...
0: Sprid ut riskerna om du vill vara säker på att ha dina bilder, filmer eller ljudupptagningar kvar är alltså Valerie Mols tips. Något som man inte tänkte på i början av 1900-talet då de första ljudinspelningarna gjordes med hjälp av så kallade fonografer där man graverade in ljudvågorna på vaxrullar.
3: Ja, det här är brunt vax, de tidigare varianterna som är väldigt poröst och fört.
0: En av Svenskt visarkivs äldsta inspelningar är Carl Theréns inspelningar av samisk jojk som gjordes i början av 1900-talet och som förra året blev utnämnd till ett världsminne av UNESCO.
3: Vilket ger det status som att det liksom är av stor betydelse för mänskligheten ihop med massa andra fina arkivsamlingar runt om i världen med unikt material. Så att vi är väldigt stolta över den.
0: Men i samlingarna så finns det dessvärre en del rullar som är trasiga, men som nu, drygt 100 år efter de spelades in, kanske kan få nytt liv, berättar Viktor Johansson.
3: Det finns moderna fonografer som även man kan spela av med nål elektriskt, men även använda optisk läsning med laser så att man kan liksom skanna av ljudspåren. Och då finns det ju andra möjligheter att faktiskt rädda sådana här trasiga rullar, så att vi kommer samarbeta med Nationalmuseet i Prag, för de är medvetligen det enda ljudarkivet i Europa som har en sån här modern fonograf och som har också väldigt kunskap om hur man liksom, för man får pussla ihop de här rullarna och man får liksom binda ihop den och med gummisnoddar och vad man nu gör och så faktiskt spela av i alla fall delar och kunna restaurera ljudet. Så det är ett projekt vi har framför oss här som ska bli väldigt spännande att se om vi kan rädda något ytterligare ljud i de här historiska dokumenten.
0: Mm, för du har packat ner dem någonstans här då på arkivet och ska flyga ner med de här trasiga rullarna.
3: Exakt, när du har gått hem så ska jag börja projektet med, och för jag har ju gått igenom alla så jag vet vilka som är trasiga, men de står liksom i sin nummerordning nu, så jag ska börja med att plocka ur de som ska med, och sen måste vi hitta en säker förvaring och så här. Så lite nervigt att ut och åka på det sättet med ett världsminne. Men vi har rutiner för det och hur det ska gå till och så att det...
0: Ja. Vad förväntar du dig att höra?
3: Alltså, jag vet ju hur, men det kommer ju vara liknande innehåll såklart som den vi har, men det som är kul är att vi har ju blivit ganska mycket uppmärksamhet kring just den här samlingen av samisk jojk i och med att, ja, med världsminnet och allting, och då är det folk som har hört av sig och jag vet att min mormors pappa skulle ha blivit inspelad av Therén, men jag kan inte hitta den i eran katalog eller man kan lyssna på inspelningarna, så, men det, och då har det ju tyvärr varit en sån rulle som är trasig då. Och bara liksom den möjligheten att kunna faktiskt rädda ett ljud som jag trott varit förlorat och kunna liksom återbörda det till, ja, den, både såklart de som är släktingar och så, men även de som är liksom intresserade av det här, och den här samlingen har ett stort allmänintresse får man ju säga, både liksom inom Sverige och även utifrån får vi få frågningar på materialet. Så det var den liksom känslan av att, ja, men här kan vi kanske återskapa någonting som jag trott har varit förlorat. Det är ju ganska tillfredsställande tycker jag.
0: Samisk jojk inspelad 1913 av Carl Therén. Och vill du höra mer om fonografinspelningen så sök upp ett tidigare program om fonografer som gjordes här på Vetenskapsradion. Du hittar det i appen Sveriges Radio. Jag heter Joakim Lindvall och producent för Vetenskapsradion är Lars Broström.
4: Och många är det kanske som har tid att lyssna lite extra till skönlitterära verk också här i sommar. Här kommer ett tips.
5: Ibland när jag berättar om min mamma frågar folk vad som hjälpte mig igenom den första tiden efteråt. Den där kvava sommaren, det gamla huset, den lilla orten där vi inte skulle bo.
6: Liv Mjönäs läser novellen Jane av Ia Genberg.
5: För sanningen är att det var en apa som räddade mig den där sommaren.
6: En berättelse om en flicka och en apa som dansar in i hennes liv under en sommar av sorg.
5: En apa som liksom släpade mig ur huset och mörkret och in i en värld av känslor och färg, eufori och besinningslös sorg. Jane hette hon.
6: Lyssna på novellen i P1 i appen Sveriges Radio.
4: Nu lyssnar du till Sveriges Radio P1 och det har blivit dags för en längre nyhetssändning när klockan är 12:30.
7: Det här är lunchekot med det senaste om fredssamtalen mellan USA och Iran. Elstödet gav bara småpengar åt många, visar ekots sammanställning. I Storbritannien kommer Keir Starmer att utmanas sedan Andy Burnham vunnit i Makersfield, och så får vi förstås några glimtar från dagens midsommarfirande också. I lunchekot med Per Edberg i studion. Och först då till vad man väl får beskriva som en viss förvirring som råder kring fredssamtalen mellan Iran och USA. Frågan är om de kommer att bli av. USAs vicepresident J.D. Vance skulle ju enligt planerna åka till Schweiz idag, men det gjorde han inte. Och med oss från Lucerne i Schweiz har vi vår internationella korrespondent Daniel Alling nu. Daniel, du är, vad jag förstår, utanför det hotell där det här mötet ska eller skulle hållas. Vad är det som händer?
8: Ja, precis, Per. Jag står ungefär 300 meter ifrån hotellet. Det ligger uppe, längst upp på berget här. Nere i dalen ligger Lucerne och den vackra sjön. Och här står jag vid en vägspärr med poliser med skarpladdade vapen som kontrollerar alla bilar som kör upp dit. Och här går det nu rykten naturligtvis fram och tillbaka om att det här uppskjutna mötet kommer inställas in helt och hållet eller att det kan genomföras imorgon. Jag har hört båda ryktena här. Dock har vi inga officiella bekräftelser åt något håll. Nu kommer det ytterligare en bil här som kontrolleras innan den får köra upp till hotellet Bürgenstock där samtalen eventuellt då ska vara. Så det vi kan konstatera är att den schweiziska regeringen i morse bekräftade att samtalen är uppskjutna, inte inställda utan uppskjutna. Vad det betyder vet vi inte, men som sagt vad det går rykten åt både det ena och det andra hållet. Det vi vet är att samtalen i alla fall inte kommer ske idag och sen får vi se om det blir imorgon eller nästa vecka eller överhuvudtaget.
7: Vad säger du då? Varför har samtalen skjutits upp?
8: Ja, det är svårt att peka på en. Det har inte kommit ut någon, vad ska man säga, officiell förklaring till varför de har skjutits upp. Men det är klart att det som har hänt i framförallt Libanon mellan Israel och Hezbollah, det är ju ett direkt brott mot första punkten i den här överenskommelsen som det tog så väldigt lång tid att komma överens om, som nu är underskriven. Det står i första punkten att striderna ska upphöra mellan Iran och USA, också striderna i Libanon. Och det som har hänt i natt är ju ett direkt brott mot den överenskommelsen, och då blir det svårt att förhandla konkret om ett avtal förstås. Det är möjligt att det är en orsak, men man ska också komma ihåg att det finns en sån djup misstro mellan parterna så det behövs inte mycket för att det här ska hamna i svårigheter. Men situationen i Libanon är definitivt en anledning.
7: Häng kvar ett tag där Daniel, för vi har med vår medarbetare i Beirut i Libanon också, Lina Mahlers. Lina, de här attackerna i Libanon, berätta, vad vet du om det som har hänt?
9: Här i Libanon så har attackerna aldrig upphört, men nu i natt så har det varit en väldigt kraftig eskalering som har fortsatt under morgonen. Israeliska armén säger att de har genomfört över 80 flygräder. Det ska vara ett 50-tal mot staden Nabatieh i södra Libanon och byarna runt omkring. Det är minst 18 människor som har dödats i israeliska attacker sedan midnatt. Det är många som också är fast under rasmassorna, så den här siffran tros verkligen stiga. Det är hjälparbetare där nu som försöker få ut människor som sitter fast. Det har också varit attacker i Bekaa-dalen i östra Libanon. Och israelisk militär säger att Hezbollah har dödat 4 israeliska soldater på libanesisk mark i södra Libanon med såna här drönare som de har börjat använda sig av allt under den senaste tiden.
7: Och idag har ju också Israels försvarsminister kommit med en del hårda uttalanden, eller hur?
9: Ja, Ben Gvir har sagt att hela Libanon måste brinna och att för varje israelisk moders tår så ska 1000 libanesiska mödrar gråta. Också finansministern Smotrich har sagt att det är dags att tala med eld och öppna helvetets portar. Och det är det nu många ser i södra Libanon. Människor som har haft hopp om att återvända börjar nu fly södra Libanon mot Beirut igen. Hittills är det över 3900 människor som har dödats i israeliska attacker sedan den 2 mars. Och 32 israeliska soldater och 4 israeliska civila.
7: Lina Mahlers direkt från Beirut. Daniel Alling i Luzern, det ser lite mörkt ut får man väl säga. Vad säger du, hur påverkar det som sker kring Libanon just nu möjligheterna till att det faktiskt blir fredssamtal mellan Iran och USA?
8: Ja, jag kallar det ju för en fiaskostart för de här avtalsförhandlingarna i morse. Det är en formulering som jag står för med betoning på start. Vi vet ju inte hur det här går vidare. Det kan mycket väl bli så att förhandlingarna kommer igång ordentligt och att det kommer till ett resultat. Men just nu vet vi faktiskt inte. Och just nu har vi inga tecken på att förhandlingarna kommer komma igång här i Schweiz i alla fall. Så det är en väldigt dålig start för förhandlingarna. Men det var lite grann att vänta. Det fanns i korten med tanke på läget i Libanon och att Israel och Hezbollah inte har varit med vid förhandlingsbordet. Och som sagt, misstron är väldigt stor mellan Iran och USA kring det här avtalet, det vet vi. Och vi får se hur det här går vidare. Jag utesluter inte heller att det plötsligt kommer besked om att J.D. Vance, den amerikanska vicepresidenten, är på väg hit till exempel imorgon eller något sånt. Så volatilt är faktiskt läget, så vi får ta en dag i taget och se vad som händer.
7: Daniel Alling på plats i Luzern och tack också Lina Mahlers i Beirut. Sverige nu, när elstödet nu har betalats ut till de flesta visar sig att det för många bara blev småslantar. Var tredje fick bara 100 kronor eller till och med mindre än så. Och ekonomiforskaren John Hassler säger så här om det.
10: Det sticker ju i ögonen. Och särskilt när det är så här litet så blir det ju snarare, skulle jag säga, löjeväckande. Jag tror att det är att man har fallit för den här frestelsen att skicka lite godis till alla hushåll i syfte att kanske påverka valrörelsen.
11: Ökade energipriser för hushållen fick regeringen att införa tillfälligt el- och gasstöd för förbrukningen i januari och februari på totalt 3,4 miljarder kronor. Hur mycket stöd man får beräknas utifrån förbrukning och i vilket elprisområde man bor i. När stödet presenterades i mars i år lät det så här från statsministern.
12: Vi tar därför ytterligare steg för att sänka kostnaderna där det betyder mest i vardagsekonomin. Vi går fram med ett starkt elstöd. De höga elpriserna som har gällt under januari och februari kommer vi att kompensera för.
11: Ekot har sammanställt siffror från de 10 största elnätsföretagen och det visar sig att en tredjedel av alla som fått elstöd inte fått mer än 100 kronor. En av dem är Aurora Åstrand från Klippan och hon fick bara 2 kronor.
13: Jag trodde nog att det var ett litet skämt. Hanteringen kring hela utbetalningen, administrationen måste kosta mer än själva beloppet. Det var jättelöjligt tyckte jag.
11: John Hassler, professor i makroekonomi igen.
10: Det tror jag alla förstår att om man får några tior eller upp till högst då en hundralapp flera månader efter att man haft en hög utgift så har det i praktiken ingen som helst betydelse.
11: Men energi- och näringsminister Ebba Busch försvarar att stödet riktats till alla, även om det handlar om små pengar.
14: Några människor får ju också flera hundratals kronor i elstöd. Totalt så landar detta på 3,4 miljarder. Det är inte direkt kaffepengar. Vi har bedömt utifrån helheten att svenska folket ska veta att vi stöttar dem ekonomiskt.
7: Reporter Thea Regell i samarbete med P4 Kristianstad. Om riksdagen säger ja till att sänka straffbarhetsåldern till 14 år som ju är regeringens nya förslag kommer dömda 14-åringar att placeras på särskilt anpassade ungdomsavdelningar på fängelserna. Men under utredningstiden ska de sitta i vanliga häkten och där pågår fortfarande förberedelserna. Dennis Bergström är kriminalvårdsinspektör på häktet i Göteborg.
15: Det är väl ingen hemlighet att säga att det är lite saker som är oklart. Sen är jag övertygad om att vi kommer vara superredo när det väl gäller.
16: Redan idag finns unga från 15 år på landets häkten. Nyligen fick häktena i Göteborg, Kronoberg i Stockholm och Helsingborg i uppdrag att förbereda för en sänkt straffbarhetsålder till 13 år. Men nu har alltså regeringen ändrat sig till 14 år. På häktet i Göteborg visar Dennis Bergström upp en cell. Det finns inga riktlinjer från kriminalvården för hur en cell ska utformas för personer yngre än 15 år, säger han.
15: Vi har ju en standardcell, en enkel cell. Bokhylla, tv, säng, skrivbord, toalett på rum.
16: Den lilla cellen Ekot får se nedklottrad med streck på väggen för varje frihetsberövad dag. Förhoppningen är att en så sliten cell inte ska användas för de yngsta, säger Dennis Bergström.
15: Men så här ser ju alla våra rum ut eller så. Men här hade det behövt lite färg och lite annat.
16: Här i Göteborg planerar man för runt 10 platser för dem under 15 år. Och istället för att bygga om celler permanent kan man på grund av platsbrist komma att använda vanliga celler, anpassade för äldre häktade och inreda med speciella barnkit. Vad skulle ett sådant kit kunna innehålla?
15: Kanske lite andra påslakan, gosedjur, andra typer av tandborstar, lite färg på handdukar, kanske gardiner. Ja, men göra det lite mer hemtrevligt.
7: Reporter Kristin Holmberg. Nu ska vi till Bryssel och det pågående toppmötet där EUs ledare tvistar om en hel del frågor. Bland annat om huruvida man ska prata med Vladimir Putin eller inte. Vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden är med oss direkt nu. Andreas, när det gäller Putin och samtal med Kreml, EUs ordförande Antonio Costa är ju inne på att man ska prata med Kreml, men hur går diskussionen egentligen?
17: Ja, Ja, vi hörde från Kosta och hans stab igår kväll att de har öppnat en diplomatisk kommunikationskanal, som man säger, till Kreml. De betonar att det här bara handlar om att vara redo när man till slut kommer in i verkliga fredssamtal. Men icke desto mindre så har man fått en hel del kritik för det här. Inte från alla EU-ledare, men ganska många. Och vi kan ju lyssna på vad Lettlands nya premiärminister Andris Kullbergs har sagt om detta.
18: First, there has to be clear signs that Russia is ready for that. Today, now, there is totally no signs for that. So there is no point of having diplomatic channels if there is no reason for doing any talks.
17: Och han säger ju här att det är ingen mening med att öppna denna kanal när Putin ändå inte seriöst vill prata om fred. Och det är flera andra som säger liknande ordalag, att man tycker att EU snarare borde öka pressen på Ryssland genom fler sanktioner än att prata om förhandlingar. Och man tycker att tajmingen är också fel. Det går bättre nu för Ukraina i kriget. Sen har vi ju den stora frågan också, vem i så fall som ska prata med ryssarna. Det är absolut inte givet att det är just EUs ordförande Antonio Costa. Vissa har snarare pekat på de som kallade E3-länderna, alltså Europas stormakter, Tyskland, Frankrike och Storbritannien, att de borde leda samtalen i så fall.
7: Den andra stora frågan igår vid EU-toppmötet var väl annars hur man ska svara på vad man anser vara Kinas oschyssta handelsmetoder. Blev det något svar på det där någonsin?
17: Ja, det blev det ganska väntade svaret, som var lite av ett icke-svar kan man säga. Det vill säga att ledarna ger EU-kommissionen i uppdrag att lägga fram förslag på åtgärder, och det kan också innebära nya verktyg för att möta Kinas agerande. Och här handlar det om Kinas överproduktion, dumpade priser, statsstöd till de egna bolagen som anses hota EUs ekonomi, välstånd men också EUs säkerhet. Så kommissionen ska återkomma kanske till hösten. Sen blir ju den stora frågan vad EU-länderna sen kan enas om. Vilka verktyg ska man sätta in? Ska det vara tullar, handelsrestriktioner? Ska man begränsa tillträde till EUs marknad för kinesiska bolag? Det finns lite olika verktyg som man kan använda.
7: Det här EU-toppmötet fortsätter ju idag. Vilket blir dagens stora ämne?
17: Ja, idag blir det pengar för nästan hela slanten. Ledarna diskuterar då EUs nästa långtidsbudget, och det där kan ju låta lite trist, osexigt kanske, men det spelar väldigt, väldigt stor roll, för det är den här budgeten som sätter de ekonomiska ramarna för hela EUs politik för flera år framöver. Och det spelar liksom ingen roll vad EU säger att man vill satsa på om det inte finns budgetmedel för det. Och det handlar dessutom om jättemycket pengar. Förslaget som ligger på bordet just nu, det ligger på nästan 2000 miljarder euro för 7 år. Och där har vi vissa länder som vill ha en ännu större budget. Vi har andra mer sparsamma länder som Sverige, Nederländerna, Österrike med flera, som säger att det här är helt oacceptabelt. Det här kostar alldeles för mycket. Nivån måste ner flera hundra miljarder. Så åsikterna går ju väldigt, väldigt brett isär. Och det här är den allra svåraste förhandlingen, skulle jag säga, som EUs ledare kan ge sig in i. Och jag brukar citera Sveriges förrätta EU-ambassadör Lars Danielsson när jag ska liksom förklara hur otroligt svårt det är. För Danielsson, han brukade säga att det allra sämsta hos människan, det kommer fram vid 3 tillfällen i livet. Och det är vid arv, det är vid skilsmässa och det är vid förhandlingar om EUs långtidsbudget. Så det är liksom den nivån av svårighet.
7: Säger vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Efter larmen om drönare i Danmark i september över bland annat militära anläggningar och flygplatser slår nu en rapport från det danska försvarets underrättelsetjänst fast att det verkligen var drönare. De här larmen ledde bland annat till att Köpenhamns flygplats Kastrup fick stängas under en period. I samband med valrörelsen i Danmark ifrågasattes det om det verkligen var drönare, men enligt den danska underrättelsetjänsten så var det alltså det. I Storbritannien har Labour-politikern Andy Burnham vunnit fyllnadsvalet i Makerfield utanför Manchester. Det blev en övertygande seger och den banar väg för Burnham att utmana Keir Starmer på premiärministerposten.
19: Everyone knows that politics isn't working. Everyone can feel that the country isn't where it should be. Tonight could, just could, be the turning point.
20: Det här kan bli en vändpunkt för politiken i vårt land, sa Andy Burnham i sitt segertal vid 4-tiden i morse svensk tid. Och även om man inte sa det rakt ut så är det tydligt att Burnham inte enbart talar om den plats i parlamentet som han just vunnit i valkretsen Makerfield. Han talar om ledarskapet för hela landet. Nu väntar Storbritannien på när, snarare än om, Andy Burnham kommer att utmana sin partikamrat, premiärminister Keir Starmer, om makten. En utmaning som kan komma redan de närmaste dagarna. Socialdemokratiska Labourpartiet vann parlamentsvalet här för 2 år sedan och har en stor egen majoritet i parlamentet. Men Keir Starmer har ändå tidvis fått kämpa för att få igenom sina förslag. Många väljare är besvikna på partiet och Starmers popularitetssiffror är usla. Inom Labourpartiet finns det många som tror att Andy Burnham har en större chans att göra ett framgångsrikt jobb. Det faktum att Andy Burnham slog kandidaten från partiet Reform UK i natt och gjorde det med rejäl marginal ger honom också ett starkt argument framåt. För Reform UK, som har migrationskritik som huvudfråga, har hela det senaste året varit Storbritanniens ledande parti i opinionsmätningarna och är Labours huvudkonkurrent om väljarnas röster. Andy Burnham har fram till idag varit borgmästare för Manchesters storstadsregion. Han anses stå till vänster inom partiet och vill bland annat återförstatliga en del av den infrastruktur som idag drivs privat i Storbritannien, som vatten- och avloppsverk och järnvägar. Nina Benner, London.
7: Klockan har passerat 1:15. Det här är lunchekot i P1. Det är ju midsommarafton idag. Vi ska direkt över till Skansen i Stockholm nu. Dit många firare har sökt sig, så och vår reporter Helena Gailan. Ge oss en bild av midsommarfirandet, Helena.
1: Ja, jag står ju här precis vid stången, nästan precis vid stången. Och det börjar bli ett växande folkhav dit. Men just nu så är de flesta fortfarande vid marknaden, midsommarmarknaden. Men det blir lite fler människor som går till stången. Också några midsommarkransar ser jag här, men inte lika många som man hade hoppats. Däremot så står jag här med Hanna som har blommor i håret. Hanna, vad gör du här idag?
21: Jag ska på bröllop imorgon och då blev vi uppbjudna på lite midsommarfirande dagen innan också.
1: Och du är inte från Stockholm egentligen?
21: Nej, vi är från Norrköping.
1: Är det första midsommar i Skansen?
21: Ja.
1: Och hur ska du fira här då?
21: Det blir väl hitta något gott att äta och sen ska vi se om det blir lite dans och umgås med familjen.
1: Jag har också William här med mig. William, vad är bästa midsommarmaten skulle du säga?
22: Men det är väl sill, ska jag säga.
1: Vilken slags sill?
22: Senapsill tycker jag är gott.
1: Och ska du dansa?
22: Ja, så blir det.
1: Det ska också sägas att hittills så har ingen vad jag har sett dansat. Men tack så jättemycket för det här.
22: Tack själv.
7: Helena Gailani på plats på Skansen i Stockholm. Vi hänger kvar vid det där kring midsommarfirandet. Några som väl sannolikt får hoppa över nubben idag eller ikväll, det är det svenska fotbollslandslaget som istället laddar inför matchen mot Nederländerna imorgon. Spelaren Gabriel Gudmundsson säger så här om det uppskjutna midsommarfirandet.
23: På söndag får det bli såklart, det är fokus på matchen här, så får väl bidra med en skön midsommarfirande hemma först och främst i Sverige, och så tar vi efterfesten här då.
24: Alexander Bernhardsson berättar att spelarnas närmsta också är inbjudna.
25: Vi gör det till som en bra grej att fira med varandra här dagen efter och familjen är på plats. Det blir nog hyfsat lugnt, men ett fint engagemang.
24: Benjamin Nygren hoppas på dans.
26: Vad är viktigt för dig vid ett midsommarfirande?
27: Nej, men det är väl midsommarstången. Och lite dans runt den. Ja, det är väl det viktigaste.
24: Men midsommar handlar ju mycket om mat. Vi hör vad de tre helst vill se på bordet.
27: Prinskorv, köttbullar.
23: Men lax är jag väldigt förtjust av, så att det kommer först upp.
25: Köttbullar, prinskorv.
24: Tydligt.
25: Ja, men jag är inte så mycket för sill och sånt, utan jag håller mig bara simpelt.
24: På plats i Dallas, Selma Jennervall.
7: På söndag går Colombia till val, ett val som ju hålls mitt under fotbolls-VM och där landslagströjan hamnat i fokus för valkampanjen. Högerkandidaten Abelardo de la Espriella har förbjudits av en domstol att använda just landslagströjan under sina kampanjmöten. Och det är ett beslut han trotsar till sina anhängares stora förtjusning.
20: Ett gult folkhav fyller Azteca-stadion i Mexico City när Colombia möter Uzbekistan i sin VM-premiär. Utanför läktaren står Wilson och äter en hamburgare, klädd i landslagströjan. Han stödjer högerkandidaten Abelardo de la Espriella. Jag är stolt över att representera inte bara Colombia utan också högern nu när jag bär tröjan, säger Wilson. Regeringspartiets vänsterkandidat Ivan Cepeda har klagat över att hans motståndare försöker kidnappa nationalsymbolerna. Och en domstol beslutade nyligen att kandidaterna inte får använda landslagströjan under kampanjmöten. Men det fick motsatt effekt. Abelardo de la Espriella syns nu hela tiden med en specialdesignad landslagströja med det colombianska fotbollförbundets logo på ena sidan och sin egen symbol, en tiger, på den andra. Efter att Colombia vunnit med 3-1 dansar David och Sara utanför arenan klädda i landslagströjor. Jag är vänster och min man är höger, säger Sandra. Och trots sina politiska åsikter är de överens om en sak. Att landslagströjan inte borde splittra, utan ena.
7: Lotten Collin rapporterade. Regeringen tillsätter en utredning om att göra det möjligt att få göra skatteavdrag för gåvor till idrottsföreningar, miljöinsatser och olika beredskapsåtgärder. Idag kan man få skattereduktion för gåvor till stiftelser och ideella föreningar och registrerade trossamfund. Enligt socialministern stärker det här förslaget människors engagemang i civilsamhället. I Bergsjön i Göteborg har det kommunala bostadsbolaget Familjebostäder börjat kameraövervaka en del soprum. Thomas Samuelsson vid Familjebostäder.
0: I andra delen här så finns det andra rummet som täcker den andra delen utav rummet. Och sen vill vi att det ska kännas ljust och fräscht här inne i soprummet så att det är lätt att göra rätt.
2: I en forskningsstudie från Göteborgs universitet har man sett att äckliga soprum verkar öka risken för att vi slänger soporna fel. Studierna har genomförts i socioekonomiskt utsatta områden där nedskräpning upplevs vara ett nästan lika stort problem som arbetslöshet och kriminalitet. Det är enligt statsvetaren Jakob Solberg som ligger bakom studien.
3: Nästan i samma andetag så nämnde man just att det är mycket nedskräpning, mycket problem. Och på måndagsmorgnar så kan det vara liksom man drar sig för att gå till soprummet.
2: Nu testar man alltså att sätta upp kameror i ett antal soprum i Bergsjön.
4: Men hur har de boende reagerat på det här? Att bli bevakad av kameror, kan inte det kännas integritetskränkande på något sätt?
0: Innan vi började med det här stora området så knackade vi 1000 dörrar här i Bergsjön. Då hade vi 80% av våra hyresgäster som var de dörrarna vi knackade på som var positiva till att kunna kamerabevaka.
2: Och efter ett halvår med kamerabevakning tycker Thomas Samuelsson på Familjebostäder att man ser resultat.
0: Det ser nästan ut så här varenda dag nu, så här rent och fint i soprummet. Så att det är mycket noggrannhet bland våra boende.
7: Reporter Elvira Jansson vid P4 Göteborg. Från Danmark rapporteras att en gristransport på Jylland idag har vält och 190 grisar kommer att avlivas. Olyckan inträffade i morse och spärrade av vägen. Flera grisar dog direkt vid olyckan och resten ska alltså avlivas. Vi sätter punkt för detta luncheko nu. Jag heter Per Edberg. Sändningen producerades av Emil Östman. Nu över till SMHI i Norrköping för land och sjöväder.
5: Och här på SMHI finns Elisa Frost. En tillfällig högtrycksrygg täcker Skandinavien och ger en ganska solig och sommarvarm midsommarafton på många håll i landet. Det är främst i sydligaste Skåne och i delar av Norrland där någon skur kan förekomma. Men ikväll närmar sig dock ett lågtryck med tillhörande regn på Norska havet och imorgon väntas ostadigt väder i så gott som hela landet med regn och åskurar på många håll. Och för det har vi gula varningar för åskoväder utfärdade i Götaland utom på Gotland, i Svealand och i stora delar av östra Norrland. Prognosen gäller fram till imorgon kväll och vi börjar med Götaland, med Öland och Gotland. Växlande molnighet med gott om utrymme för sol och i främst sydligaste Skåne någon åskur. Sent i natt drar åskurar in över västkusten och då 11-16 grader. Imorgon väntas allmänt åskurar som lokalt kan ge större regnmängder och på dagen 23-28 grader, men lokalt upp mot 30. och västlig eller sydvästlig vind. Imorgon med friska eller lokalt hårda vindbyar. Hela Svealand. Växlande molnighet med gott om utrymme för sol och bara lokalt någon skur. I natt sprider sig skurar in över de västra landskapen, lokalt med inslag av åska, och då 13-18 grader. Imorgon väntas mer allmänt åskskurar som lokalt kan ge större regnmängder, och på dagen 20-25 grader med lokalt upp mot 30. Och sydvästlig vind imorgon med friska eller lokalt hårda vindbyar. Södra Norrlands kust och inland. Varierande molnighet och bara lokalt någon skur. I natt klart till halvklart och då 12-17 grader. Imorgon väntas mer allmänt skurar som lokalt kan ha inslag av åska och ge större regnmängder. Och på dagen 23-28 grader. Och sydlig eller sydvästlig vind som imorgon kan vara lite byig. Norra Norrlands kust och inland. Växlande molnighet och främst i norra Lappland en del skurar. I natt ökar molnigheten från sydväst, följt av regn som sprider sig över området, och då 9-14 grader. Imorgon väntas tidvis regn eller skurar på de flesta håll, och främst längs kusten kan regnet vara kraftigt och innehålla åska. Och på dagen 18-23 grader, men lägre i skurar, och sydlig eller sydvästlig vind. Och hela Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och flera portioner med regn rör sig åt nordost över området. Temperatur i natt 6-11 grader och imorgon 10-15 grader. Och sydlig eller sydvästlig vind. Och som sjörapport, vi börjar med en siktsammanfattning. Det är först mest god sikt, bara någon skur, men från i natt drar regn och skurar in från sydväst med måttligt dålig sikt. Prognosen sträcker sig fram till imorgon kväll. Skagerrak, Kattegatt, Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön, syd eller sydost 3-8 meter per sekund. I natt ökande till 5-10 och imorgon syd eller sydväst. Vänern, syd eller växlande 1-5. Imorgon eftermiddag sydväst och ökande till 5-10. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Norra Kvarken. Omkring syd 2-7. Imorgon förmiddag ökande till 7-12 och då blåsigast i norr. Och Bottenviken, växlande 1-5. Ikväll syd eller sydväst och ökande till 4-9. Och imorgon ytterligare ökande till 7-12 meter per sekund. Klockan 12 då hade Stockholm 23 grader, Göteborg 22, Malmö 24, Karlskrona 19, Kalmar 22, Visby 17, Jönköpings flygplats 22, Norrköping 21, Karlstad 20. Gävle och Mora hade båda 22, Sundsvall 16, Östersund 15, Umeå 19, Vilhelmina 17, Luleå 14 och Kiruna hade 13 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Märkenäs i mellersta Lapplandsfjällen med 3 plusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången, men vi är tillbaka klockan 21.50 med en längre land- och sjörapport.
6: Där är P1, Sveriges Radio.
8: Vid den här tiden imorgon drar sommar igång. Och vår allra första sommarpratare låter så här.
9: Jag heter Helena Bergström. Jag är skådespelare och regissör. I mitt sommar kommer jag berätta om när livet stannade upp. Och allt plötsligt blev på djupaste allvar. Är det slut nu? Eller är början på något nytt? Ensam i soffan kom tankarna och minnen.
8: Helena Bergström som sommarvärd hör vi imorgon klockan 1 och sen också klockan 9:05 på kvällen. Och nu i kulturtimmen som följer ska det handla om en kioskvältare vid namn Midsommarvaka, skriven 1903.
10: När man åkt över Älvbron i Leksandsnoret tar man mot Tibbleby. Där kör man vilse på smala och krokiga bygator och måste få lots innan man hittar fram till den stora och ståtliga timmergård på strandängen vid Österdalälven som är Hugo Alvéns hem- och tonsättarsmedja.
11: En sommardag 1957 reser en reporter från Sveriges Radio till Leksand för att träffa den åldrige Hugo Alvén på lyssnarnas begäran.
10: Uppriktigt sagt hade jag nog väntat mig att möta en trött och lite utbränd folkpensionär. Istället träffade jag en sprudlande vital och sirlig äldre gentleman med någonting av nästan fräck finurlighet i blicken.
11: Alvén beskrivs som en pigg 80-åring. En riktig mysgubbe. Tydligt hemmastad i sin gård vid Dalälven. Naturlyriken, melodismeden och hjärtekrossaren Alvén var en konstnär med många olika ansikten och talanger.
12: Han har ju en sån palett utav klangliga färger, en mästerlig instrumentationsteknik.
13: Hugo Alvén var väldigt bra på att rensa ansjovis. Han sa, kom hit ska du se hur man rensar ansjovis.
14: Hugo Alvén gick till den stora grammofonen där och så satte han på en grammofonskiva med Midsommarvakan. För mig var det ett väldigt, väldigt starkt minne.
11: Men var Hugo Alvén verkligen så gemytlig som han framställs? Eller var det en fåfäng populist som tackade ja till att spela i den nazistockuperade Norge 1940?
15: Och han inser under dagen att han har hamnat i Quisling territorium.
16: Hugo Alvén har ju varit väldigt älskad av många och närmast avskydd av andra.
11: Jag heter Sofia Nyblom. Och i två program vill jag undersöka vem Hugo Alvén ville vara och vem han var bakom den fryntliga masken. Det här programmet ska handla om den folkliga, glättige Alvén och om hans mest kända verk, Midsommarvakan, från 1903. Som 50 år senare kröp in i populärkulturen.
18: Denna melodi hörde jag både i La Spezia och Venezia, där gondoljerna i månens sken spelade Alvén.
11: Jag måste ha hört Hugo Alvéns musik första gången 1975 när Roslagsvår blev en landsplåga i jazzikonen Alice Babs inspelning. Hela Sverige gnolade på den studsiga melodin som gick varm i radio.
28: Johansson, hör du gökarna, Johansson, häng med i krökarna, Johansson, ser du lökarna, se hur alla björkar slagit ut.
11: Sent om sidor förstod jag att tonsättaren bakom den populära slagen var samma person som komponerat Midsommarvakan, arrangemangen av svenska folkvisor som jag sjöng i kör, och kärlekssångerna som Jussi Björling fick att glöda av längtan.

0: var inte okontroversiell, varken som privatperson eller som konstnär. Kanske är det den dubbelheten som gjort att hans musik envist levt sig kvar både i myten om den svenska synden och den blågula nationalismen. Men vi börjar resan där Alfvén slutade sitt liv, i Dalarna, på Alfvéngården i Tibbleby utanför Leksand. Tibble är en av byarna längs med Dalälven som går tillbaka till medeltiden. En klunga av timrade röda hus vid foten av berget med trånga gränder och små jordplättar.
1: Så det här är Knis och det här är gammal stugge. Och det här är deras riktigt gamla hus och det var byskola en gång.
0: Min guide heter Ingrid eller Ninna Töllfors och hon är uppvuxen i grannbyn Lycka.
2: Det är trångt mellan husen här i Tibble.
1: Ja, man behövde bara ha en häst och en kärra som skulle komma igenom. Och se, här är gamla bystugan alldeles högst under berget. Och det här är Svinåkerskatte. De måste ha haft grisar här. Och det här är Alfvéngården här.
0: Snön knarrar under däcken när vi kör fram till Alfvéngården genom Tibbleby en gnistrande klar januaridag. Ingrid Töllfors känner gården väl. Hon råkade bli lillpiga hos Hugo Alfvén och hans tredje hustru Karin när hon var tonåring. Några år efter att paret Alfvén flyttat in. Hugo Alfvén är vid det här laget pensionär. Han har dragit sig tillbaka från uppdraget som musikdirektör vid Uppsala universitet. Och så ägnar han det mesta av sin tid åt att skriva sina memoarer som kommer ut i 5 band.
1: Där var fönstret som var över spisen. Och det var där Hugo Alfvén brände rocken när jag kom och ringde på den där dörren med posten.
2: Ah, första gången du träffade honom?
1: Ja.
0: En vinter i slutet av 1940-talet dristar sig Ingrid Töllfors att tömma brevlådan och knacka på och fråga om den berömde tonsättaren möjligen behöver lite hjälp.
1: Och far hade sagt, men nog är det väl skamligt att vi har en sån välkänd och duktig person som Hugo Alfvén i byn. De har ingen hjälp alls.
0: Alfvéns hustru Karin ligger sjuk i influensa. Och själv har han lyckats tända eld på sin rock när han försökt koka vatten på spisen för att göra i ordning te.
1: Jag brinner. Kom in, jag brinner.
2: Men rykte det om honom då, eller brann du?
1: Nej, det kolade. Du vet, det hade bränt av. Ja. Hörnet och var på väg upp och då blir det liksom en sån där röd rand där, där det brinner fortfarande.
2: Dramatiskt möte.
1: Ja, det visar att det var ett fönster där och de har satt igen det på kanten.
2: Visa av skadan kanske.
0: När Ingrid Töllfors, eller Ninna, börjar sin improviserade tjänst hos Hugo Alfvén är han en rikskändis. Och har etablerat sig som beskyddare av dalakulturen och spelmansmusiken. Fastän Dalarna egentligen inte är hans landskap.

Trots att Hugo Alfvén ständigt är punk så spenderar han gärna sina slantar på lyx. 1938 köper han en ny krämfärgad bil med sufflett av tyska märket Wanderer. Ett wagnerianskt klingande namn. Och bilen betalas delvis med intäkterna från hans körarrangemang.

0: Till middag på Alvengården blir det ofta oxfilé med persiljesmör. Men den stående förrätten är anfovis och snaps. Ninna Tölfors berättar.
1: Den här skafferiet, där hade, tog vi fram anfovisburken. Så jag var jättebra på att rensa anfovis. För vi hade de hela fina anfoviserna i sån här röd vin och kryddor, sås man köpte i burkar. Det vill han ha och starta kvällsmaten med varje dag. Och så sin brännvinssnaps i sin lilla silverkopp. Fru Karin Halvén, hon var väldigt duktig att laga mat. Ofta så hade de oxfilé, potatis och champinjoner som hon fräste i smör. Jag var 13 år, eller 13, jag fyllde 14 i mars. Och sen, eftersom åren gick och jag var här, jag var ledig från skolan. Så jag lärde mig här och jag lärde mig hemma. Så det är hur det är när man växer upp, eller hur?
0: Interiören i Alvengården är från 1950-talet. Vid fönstret mot älven står grammofonen. Och på motsatta väggen hänger en liten akvarell tillägnad Karin. Den föreställer en tall, Sveriges nationalträd under tidiga 1900-talet. Hugo Alvén brände sina målarsaker i ungdomen när han valde bort konstnärskarriären för musikerkarriären. 30 år senare, under en resa till Capri, råkade han gå förbi en butik med konstnärsmaterial och greps av en stark längtan efter att plocka upp penseln.

I ett radioprogram från 1950-talet beskriver han sin förvåning över att han blivit en skickligare målare än han var när han slutade måla som ung man. Alvéns känsla för form och färg hade letat sig in i det kalligrafiska arbetet med partituren och i hans bildrika musik.

0: Ninna Törlfors minns hur Alfvén satt vid flygeln när han komponerade.
1: Han spelade så visst, jag vet, när han skrev. För han hade sitt tomma papper framför och han kanske hade skrivit lite grann. Och tänkte och skrev lite mer och sen spelaren såg efter hur det lät liksom. Men han hade en väldigt fin handstil och han skrev och gjorde det för hand med bläck. Jag såg inte att han hade blyerts.
0: Kersti Jobs Björklöv, tidigare kulturchef i Leksand, växte upp i Tibble. Hon brukade på sena 40-talet följa sin morbror, den legendariske spelmannen Knis Karl Aronsson, och spelemän från Leksands spelmanslag och andra från Siljanstrakten till paret Alfvén på midsommarnatten när dansen var över.
2: Och här i Tibble som firar vi midsommardagen före midsommarafton på torsdagen. Det kallar vi för Tibble torsdagen. Och då på 40-talet då red man och gick hela vägen ifrån kyrkvallen och folk följde med då från centrum och hit ut och sen så var det då alltid spelman med. Min morbror Knis Karl som redan då han var väldigt ung men drog igång många saker som ung. Han fick folk med sig.
0: Knis Karl Aronsson och spelmanslaget var ofta gäster hos Hugo Alfvén, inte bara på midsommaraftonen. Det här är Knis Karls solskenslåt spelad av Orsa spelmän.
2: Men sen när klockan började på att bli framåt 12, då så gick spelmännen ifrån Knis trädgård här förbi till Alfvén-gården. Det var ju Pekos Gustav och Paul Olle och Sparvanders och Bäckström, Gösta och Paul. Och då hade Karin tänt ljus i fönstren. Det var ju en ljus natt så man undrar varför man tände ljus. Men det var väl ändå vackert med de här små lågorna.